Shundam e gjili Milaj Katar, Nancy Black ai Samuel Mago. SMS rora pa ashon ka e shajt e gjall o manush po ledihet Katar Peskibuqi, Volnovrama, si vajzno te kides zor a te pehinis. Numa mindik si vari soso manush trubuj te kerel, vikade ka na najtu buqi, trubuj te keres buqi ando ker, vaj kam beshes bon vakt nukonge, kam situt renovacija, kam situt cine shavora, kaj trubuj le perdo attention, kaj musaj te lishisle, aj... Janen sarsi otra jo mindik si momentura kaj si stresovane, kado streso lel manušeski zor, ferike pominitu menge ke o Milajan do Švedo si dosta skurto, nabi strenko do, aj butivar brišindel aj sigo žale vrama. Kade ke nakeren stresa, zumavente žana avrika na si okam, aj bešentu menge po parko, aj šon e suhavki e halura randekan, aj šaj šunen po radio romano, ke ame mindik sam tumenca ferika na kamen, žana Andre pe amari rik, aj kotara ken perdo materialo, aj amare muzika ke programura, para mici pe romani šip, sa susitu menge drago birintara ken kote, aj te šunentu menge, kana sanavral aj pešen po kam. Kada le samu kaftu menge duj džila, žipun aguri saras o ađesutno programo, tuke šej penav katar Rominka, aj šej Romni katar Sorina.

Pilisardan te shunen duj gjila jek palak averes kaj bushonas tuke shej penav katar romika aj shej romni katar sorina. Kado sa samaro muzika ko programo tu menge kado para shtuj, amare programu raj artiklura sar kaj pendem shajtara ken mindik po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Ame sam vipe socialne medii te sike ka men te skrina menge shajte keren kodo kote. Na isi tu menge anda kado kurko aj anda ajes, aj me konsimas tu mensajes sim enag mabedin, mukaftume devlesa aj vije kajilasa kaj bushol navorbin katar RK.